berita palsu? Bahaya. Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM, #maklumat sahih, jenama dipercayai.

Yelah, adik kedai ni sedaplah makan nerionya. Lagi sedap sebab ada orang belanja. Cumanya Mek Bongo lepas duk makan kapal belakang tu deh. Barulah Mek Bongo perasa. Rupa-rupanya bahagia dapur dia cuma tugak. Bojok Mek Bongo lepas makan dah. Kalau Mek Bongo tengok sebelum makan, lama dah Mek Bongo lari daripada kedai tu. Sebagai pengusaha kedai-kedai makan ni, kena sentiasa jaga tahap kebersihan. Kena pastikan cucuk tu, apa tu typhoid tu, untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu,

peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya, meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981. FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lubnan merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah menepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika kejadian berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takeichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takeichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2% manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkasa Iran Irak diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang berasal bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Tenis terbuka Perancis, pemain nombor satu dunia Arina Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mengetepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Dana Shneider di suku akhir. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Seramai 24 individu ditahan manakala 6 kes tikaman dilaporkan. Susulan perarakan meraikan kejuaraan kelab bola sepak Arsenal di utara London. Menurut polis Metropolitan, sebahagian besar penyokong meraikan kejayaan itu secara selamat dan bertanggungjawab. Bagaimanapun, beberapa insiden berlaku sepanjang hari berkenaan. Antara tangkapan dibuat melibatkan kes disyaki menyerang anggota polis, serangan seksual, mendatangkan kecederaan parah, kesalahan ketenteraman awam dan kesalahan berkaitan dadah.
sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bayung Tari Wani Hasrita menghiburkan anda untuk di jam yang pertama ini. 10.25 minit pagi dah ada kakak kita belakang tu. Ada duk mana belakang tu. Berkali ada kijau super kita ni Nuha. Ada juga yang bercutinya. Ada juga yang terpaksa kerja.
1: Mungkin ada juga yang masih kemah-kemah rumah, sipe-sipe. Balik berkumpul, raya haji lah gitu kan.
0: Yalah dah, musim-musim cuti sekolah ni bewah lah.
1: Yalah dah.
0: Bewah tu sohal. Lepas tu daging-daging kita tu lagu mana tu Tuhan?
1: Risau juga bila sebut pasal raya kurban ni. Macam mana cara sebenar ataupun cara betulnya penyimpanan stok daging raya korban hari tu. Takutnya kita jangan pakat mai bubuh, pakat letak je. Takut tiba-tiba boleh jadinya gosok daging tu. Betul. Bila nak guna untuk masuk, tengok-tengok tak boleh. Nak guna tohok saja.
0: Yalah, ada hak tu tahun ni katanya 10 kilo boleh.
1: Banyak
0: kalah. Macam buah je main. Jadi kita nak kongsikan dengan anda lah antara cara-cara penyimpanan daging korban yang betul. Yeah. Supayanya daging kita tu dia tahan lama.
1: Ya, sipir daging pun ada cara-cara dia.
0: Ya, tidak kata halah, benda-benda lain je kena jaga. Betul. Cara penyimpanan daging pun kena tahu juga. Yang mana ini yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Katanya kalau nak sipir daging ni Nuha, ia tak boleh masuk selalu daging tu dalam supik yang tidak bersih. Lepas tu masuk selalu dalam peti sejuk. Maknanya kalau kita boleh daging tu deh, kena tukarlah dulu supik dia. Kalau nampak macam-macam ke, tukar kepada bekas yang bersih ataupun plastik yang bersih kan.
1: Pastikan plastik yang kita nak guna letak daging tu betul-betul kata clear daripada sebarang kotor. Nanti boleh bagi kesel ataupun tercemar pada daging tu juga.
0: Betul.
1: Selain daripada tu juga, kena pastikan asingkan simpanan daging tu dengan bahan yang boleh dimakan terus. Contohnya ais krim ke, supaya dapat mengelakkan pencemaran akan berlaku.
0: Ya, ni dah kita rusingnya. Buka-buka bekas ais krim tu, ingat aku ais krim. Rupanya daging.
1: Daging rupanya. Macam kejutan gitu.
0: Ya, kena scam rupanya. Dan juga nak rayak marilah juga ke adik-kakak kita ni yang mananya kena letak daging ni di bahagian sejuk beku, bahagian freezer lah mudahnya. Yang mana suhunya kena sama ataupun kurang daripada negatif 18 Celsius. Barulah daging tu tahan lama Nuha. Kalau letak di bawah apa ni, kalau letak lebih daripada negatif 18 Celsius, dia kurang segar lah daging tu.
1: Jadi daging pun cepat rosak. Lepas tu kita nak buat masuk pun tak boleh dah lah.
0: Ya. Lepas tu kena pula nak buat bewah kau ke apa kau. Deh. Nak makan-makan kau. Kena jagalah tu.
1: Betul.
0: Lama ke kelik. Tetamu sakit perut.
1: Risiko dah kita yang kena.
0: Betul. Lepas tu satu lagi. Ini pun anda boleh cuba juga cara ni. Yang mana potong daging kepada bahagian lebih kecil. Dan juga masuklah dalam bekas plastik yang berpenutup mengikut kegunaan biasa di rumah. Lepas tu simpan dalam peti sejuk beku dengan segera kalau ingin dimasak kemudian. Ini antaranya lah tips-tips untuk menyimpan daging korban yang betul. Kalau ada lagi deh, kalau ada lagi daging tu.
1: Rasanya kepada yang korban raya haji hari tu mungkin banyak lagi stoknya.
0: Betul.
1: Oh, kata macam-macam hidangnya resepi dah tegar. Suki abok, tomsek.
0: Tak cakap dah. Cemuh dah di jenawe makan daging. Tak apalah. Kalau ada lebih-lebih tu, mari atas sayangan Nuha.
1: Okay. Boleh single.
0: Ya. Okay, baik kita dengarkan lagu seterusnya. Dan juga lepas ini 10.30 minit pagi kita ada info sukan.

0: Eh, kau kan tengah bawa kereta ni. Tahu tak bahaya? Tak payahlah main telefon. Aku tak sukalah.
1: Alah, tak sampai seminit pun. Nak balas WhatsApp ni je.
0: Eh, elok-elok. Eh, budak nak melintas tu. Mati.
2: Hanya dengan satu saat, kelalaian anda boleh membawa padah. Ingatan bersama,
3: Kelantan FM.
4: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Seketika nanti, menyusul berita Kelantan FM.
5: Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

0: Awas! Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.
1: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik Cerita Pantai Timur. Jomlah dengar.
2: Hai awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana.
3: Sudah pastinya kau fikirkan dirimu.
2: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
4: semua kisah kita. Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran, khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baharu dan industri makanan. Jelas beliau, TVET mampu menjadi platform penting bagi memenuhi keperluan berkenaan. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan berhubung kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpan Renggam, Kluang Johor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahrain Muhammad Noh, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kenderaan yang dipandu abangnya yang turut maut dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 dan Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan jalan raya berkenaan selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Mutafi Billah Shah, Dungun, Terengganu pagi tadi. Kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Mutafi Billah Shah. Mangsa yang terkorban ialah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azina Abdul Latif, 33 tahun, ibu mentuanya Semek Maksuh, 73 tahun, serta anak saudara mereka, Nur Irish Syifa Siddiq, 10 tahun. Pasukan Gerakan AM menahan seorang lelaki dan merampas 100 bungkus air ketum bernilai RM5,430 dalam serbuan optaring wawasan di sebuah rumah di Desa Wirajaya, Gual Periuk, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara SAC Ahmad Razif Hussein berkata, serbuan dilakukan selepas pihaknya menerima maklumat berkaitan kegiatan memproses dan menjual air ketum di lokasi terbabit. Hasil pemeriksaan menemukan 100 bungkusan plastik berisi cecair disyaki air ketum dengan anggaran isi padu keseluruhan berjumlah 100 liter. Pakistan dan Iran menyuarakan kebimbangan baharu terhadap serangan Israel ke atas Lebanon serta memberi amaran mengenai risiko kegagalan proses damai antara Washington dan Tehran. Menurut Kementerian Luar Pakistan, kebimbangan itu disuarakan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam perbualan telefon dengan timbalan Perdana Menterinya Ishak Dar ia berikutan pelanggaran gencatan senjata berterusan yang dilakukan Israel di Lebanon. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana.
1: Sudah pastinya ku fikirkan dirimu. Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
2: semua kisah kita. Kelantan FM.
1: Penuhi citarasa anda.
3: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik Cerita Pantai Timur. Jomlah

0: pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat negara Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Samek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Syifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
1: Saya dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk kerja-kerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459,000 orang tahun lalu berbanding 344,000 pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
1: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada pekerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu, India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramarash berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives dan Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran itu menegaskan menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Nani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan cara pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Ramesh, Ramesh Govinda Rajan dihadapkan ke Mahkamah Sessions Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli Kumpulan Jenayah Terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubungan dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiung sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut

menyatakan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lebanon semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lebanon masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi hal ehwal politik dan operasi keamanan Marta Amma Akiapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lebanon di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lebanon Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lebanon. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata, jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau, jawatan berkenaan popular dulu, namun dalam bola sepak moden, statut telah berubah. Sedang berkenaan, bekas sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam Statut FEM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Keputusan Norway membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu antikapal NSM boleh menjejaskan keyakinan antarabangsa terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalidnordin mencadangkan supaya kerajaan Norway mendahulukan bayaran ganti rugi kepada Malaysia. Ini bagi membolehkan negara memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk memperkukuh pertahanan. Katanya isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset, tetapi sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak. Malaysia memperkukuh komitmen menangani isu doping dalam sukan menerusi penyertaan dalam mesyuarat peringkat negara-negara rantau Asia dan Oceania. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata mesyuarat itu menjadi platform penting untuk mengukuhkan kerjasama serantau dalam menangani isu doping sekaligus memastikan setiap atlet dapat bersaing dalam suasana yang adil. Mesyuarat Menteri-Menteri Asia Oceania ke-21 menangani anti-doping dalam sukan diadakan di Beijing, China. Ia sebagai persediaan menghadapi pelaksanaan Kod Anti-Doping Dunia 2027 dan penganjuran beberapa temasya sukan utama. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata. Masalah itu boleh memberi kesan besar kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan UPSI Dr. Satish Rao Aparanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting. Mereka terdedah kepada fasa kalangan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Beliau mengingatkan betapa kumpulan umur itu lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial. Dalam tempoh panjang, mereka berisiko berada dalam generasi yang celik digital tetapi lemah dari sudut daya tahan emosi dan sosial jika tiada campur tangan kerajaan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian sebuah kilang terbakar di Semenyih, Selangor pagi tadi. Kebakaran melibatkan sebuah kilang menghasilkan transformer dan peralatan milik sebuah syarikat utiliti di kawasan perindustrian Sungai Purun. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor memaklumkan angka kerugian itu kini dalam siasatan. Penolong Pengarah Operasi Ahmad Mukhlis Mukhtar mengesahkan operasi pemadaman membabitkan Balai Bomber dan Penyelamat BBP Semenyih, Bangi dan Kajang. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tu dia cerita ngalik dia kat apa kat ngalik belakang dengan cerita Pak Dan mu dalam hotel. Tapi itulah. Ada lagi. Sikit lagi Pak Dan nak sama. Tapi sebelum tu kan nak wei ke prof dulu sebentar Pak Dan. Prof kita dia nak royak pasal produk yang terbaru daripada Neo Medicare iaitu produk Plavo.
1: Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak bercakap tentang Plavo. Plavo ni adalah produk terbaru daripada Neo Medicare. Mengapa Plavo? Kerana pada hari ini ramai sangat orang yang terlalu banyak memakan protein haiwan. Protein haiwan daripada daging, ayam, ikan, telur. Jadi apabila terlalu banyak daging ni menyebabkan badan dia panas, beresi. Dan mulalah ada rasa masalah perut dia. Gastrik lah, GERD lah, susah membuang lah. Dan juga yang lagi penting ialah mereka yang ada masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang ni, mereka ni tak boleh nak mengambil protein haiwan. Jadi itu sebabnya kami keluarkan Plavo. Plavo ni adalah diasaskan 100% daripada tumbuhan dan buah-buahan. Ia mengandungi 34 sumber daripada plant-based ataupun berasaskan tumbuhan. 34 jenis. Dan ianya mengandungi 26 jenis fitonutrien, antioksidan dan juga yang paling penting lagi ialah mengandungi pea protein. Ia juga mengandungi 29 jenis vitamin. 29 jenis vitamin dan juga mineral yang diperlukan oleh badan. Jadi tuan-tuan dapat apakah jenis vitamin yang ada dalam Plavo? Dia ada vitamin A, vitamin B. Vitamin B ni daripada B1, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, K1, K2, zat besi, zinc, kalsium, magnesium, semua ada dalam Plavo. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah gantian protein tumbuhan yang terbaik. Dia juga tinggi serat tau, tinggi serat yang mana dia bagus untuk kesihatan usus dan memberi rasa kenyang yang berpanjangan dan juga membantu kesihatan usus. Ia mengandungi prebiotik. Ini lagi penting tuan-tuan. Ia mengandungi prebiotik yang nama dia inulin. Prebiotik ini adalah makanan kepada probiotik, iaitu bakteria yang bagus di dalam usus. Tuan dan puan-puan, jadi saya memperkenalkan Plavo ni adalah untuk kesihatan manusia, terutamanya mereka-mereka yang ada masalah sakit kronik dan juga seperti CKD. Ia juga membantu kesihatan buah pinggang. Ini fokus utama kami lah, kerana Plavo diformulasi khas untuk individu yang ingin menjaga kesihatan buah pinggang, yang tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam, ikan semua sekali itu. Dan ianya sesuai untuk mereka yang ada masalah buah pinggang daripada tahap 1 hingga tahap 5. Yang dianya bebas daripada susu, bebas daripada protein haiwan dan juga bebas daripada soya. Ini sekarang ni kita dapati ramai mereka yang allergic dengan susu. Anak-anak yang yang jadi cerit-berit dan sebagainya. Jadi ini adalah satu gantian daripada susu haiwan yang kadang-kadang menyebabkan allergic pada mereka yang mengambilnya. Selain daripada itu, ia mengandungi 18 jenis amino acid yang penting. Amino acid ini penting untuk apa dia? Untuk pembaikan, untuk gantian sel-sel yang sudah mati, untuk perkembangan sel dan sebagainya. Jadi untuk fungsi tubuh secara optimum, inilah dia gantiannya, iaitu Plavo. Tuan-tuan dan puan-puan, kesemua 18 jenis amino acid, 29 jenis vitamin dan 26 fitonutrien tumbuhan dengan sukatan yang sesuai. Ini cukup penting kerana ialah mereka yang ada masalah buah pinggang ni, dia tak boleh mengambil protein dalam kuantiti yang banyak. Satu sudu Plavo ini dia boleh menyumbang kepada 2.8 gram protein saja. 2.8 gram protein. Maksudnya ia ni cukup-cukup ataupun dia ni sesuai untuk mereka yang ada masalah buah pinggang. Tidak terlalu sikit dan tidak terlalu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya sesuai diamalkan oleh mereka yang ada masalah-masalah lain, contohnya mereka yang baru lepas bersalin dalam pantang, mereka yang selepas pembedahan, mereka yang orang tua yang tidak ada selera makan, yang tak boleh nak makan makanan biasa, inilah juga sebagai gantiannya. Dan yang penting sekali tuan-tuan, ianya diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan juga mengandungi ataupun kita dapat sijil daripada KKM, ada sijil halal, dan ianya dikeluarkan oleh kilang yang bertaraf GMP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengambil pelavor, kerana ia merupakan satu formula yang kami hasilkan untuk membantu mereka-mereka yang ada masalah sakit kronik, masalah gastrik, masalah GERD, mereka yang dalam pantang, juga selepas menjalani pembedahan. Jadi amalkan pelavor, kerana pelavor merupakan kuasa nutrisi tumbuhan.

0: Statistik terbaru yang menunjukkan bahawa tahun ini 10,500 orang yang mengidap penyakit buah pinggang kronik. Yang baru, kalau kita tidak bantu mereka ni, akhirnya mereka akan menjalani dialisis ataupun cuci buah pinggang. Tuan-tuan dan puan-puan, kami ada cara untuk membantu mereka supaya mereka ni tidak perlu menjalani cuci buah pinggang dan cuci sama ada cuci darah ataupun cerai. Tuan-tuan dan puan-puan, kami sediakan program yang kita namakan Eladia, iaitu Elak Dialisis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang terdekat ini adalah pada 7 hari bulan Jun. 7 hari bulan 6 hari Ahad ni kita adakan kem Elak Dialisis di Kubang Krian, Kelantan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hubungi kami di newmedicaregroup.com ataupun 011-600-999. Saya ulang 011-600-999 untuk menyertai kem Elak Dialisis yang akan diadakan di Kota Baru, Kelantan pada 7 bulan Jun 2026. Jadi kami akan tunjukkan satu persatu, langkah demi langkah, macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah buah pinggang, sama ada tahap 3, tahap 4 ataupun tahap 5, macam mana tuan-tuan dan puan-puan dapat laksanakan dan dapat elak dialisis. Ramai orang menderita apabila sudah cuci ya. Menderita tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak menderita, suami menderita, isteri menderita dan keluarga mereka pun menderita. Kerana apa? Kerana kesakitan, keperitan dan juga kesempitan hidup apabila menjalani dialisis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk mengelakkan dialisis ini, inilah yang kami dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan dengan menyertai kem Elak Dialisis ataupun kem Eladia yang akan diadakan di Kota Baru, Kelantan, iaitu di Kampung Cicak, Kebangkiran pada 6 Jun 2026. Dan tuan-tuan dan puan, saya like sekali lagi, hubungi nombor ini 011-1060-999. 011-1060-1060-999 untuk menyertai kem Eladia pada 7 Jun 2026.
1: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
2: Tak pakarlah jaga Kelantan kita.
3: Kami dengar Kelantan FM, Man Angeligo.
4: Frekuensi kami di Kota Baru 1

0: pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu belum mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu. Ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar Kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajar Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Aparanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam kalian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Aparanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafarid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin yang dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Bunga mari pula. Baru-baru ni ke, Mek Bung pergi makan lah di kedai ni. Sedaplah makan nerionya. Lagi sedap sebab ada orang belanja. Cumanya Mek Bung lepas duk makan, gapa belakang tu deh. Barulah Mek Bung perasa. Rupa-rupanya bahagia dapur dia cuma tu gak. Ujuh Mek Bung lepas makan dah. Kalau Mek Bung tengok sebelum makan, lama dah Mek Bung lari daripada kedai tu. Sebagai pengusaha kedai-kedai makan ni, kena sentiasa jaga tahap kebersihan. Kena pastikan cucuk tu, apa tu typhoid tu, untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu, jangan duduk biar

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategi.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika ajakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Postitum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakar Miigahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayankan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah, mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perubatan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rizab tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Itulah saudara lagu Biar, lagu yang dipopulerkan oleh Elia pada tahun 1993 menerusi album Sepenuh Rela. Itulah lagu ciptaan Rahim Osman bersama X-Boy dan lirik hasil ciptaan beliau sendiri turut mengimbau kenangan anda pada malam ini. Dan sebelum itu, lagu yang boleh dikatakan lagu lawak lah. Lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan lawak yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu lagu daripada kumpulan Senario, lagu yang berjudul Cinta Berkarat, yang merupakan lagu yang ditulis oleh Allahyarham Hamdan, Ilya dan Sanizar. Dan inilah lagu yang dipetik menerusi album studio pertama pada tahun 1997 yang diterbitkan oleh Ambang Klasik Sendirian Berhad. Itulah adik kakak beberapa keping lagu telah pun dihiasi malam anda pada malam ini di jam yang pertama. Dan yang pastinya ramai yang menantikan untuk jam yang kedua. Lagu General Grio agak-agak. Oh, kakak tu susu. Rengai lah. Tu dia adik kakak. Apapun sebelum kita melangkah ke jam yang kedua, ada beberapa perkongsian adik kakak berkenaan dengan perkembangan terkini lah untuk Opsar. Ops SAR Gunung Batu Putih di Gunung Gayu Tapuh Perak ni berkenaan dengan pencarian mangsa hilang dek kakak. Jadi dek kakak, untuk perkembangan terkini, pihak pasukan SAR telah pun jumpa dengan sekumpulan 13 orang sukarelawan orang asli hok turut tolonglah, hok turut membantu usaha pencarian secara sukarela di kawasan berkenaan. Jadi kesemua sukarelawan tersebut adalah dari Pos Titom Hulu Jelah Pahang dan dipercayai merupakan sebahagian daripada NGO Tim Pelindung di bawah Jabatan Pelindungan Hidup Pelia dan Taman Negara Perhilitan lah, yang aktif menjalankan aktiviti di kawasan hutan berkenaan. Jadi kumpulan ni juga dikakak dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lepas bagi membantu pasukan penyelamat dalam operasi mencari mangsa yang hilang. Jadi, holah dengan penglibatan sukarelawan orang asli ni, dia lebih mengetahui lah cara mendalai lah selok-belok hutan. Dia betul muka bumi kawasan berkenaan. Jadi, kukurannya holah adik kakak kita mengharapkan jumpa lah adik kakak. Jadi, dengan bantu Adamo ni, kukurannya korang ingat sikit lah. Tak, usaha pencarian ni adik kakak weh, hok tengah jalan ni. Jadi, sama-sama kita doakan lah adik kakak agar mangsa segera ditemui dan seluruh anggota penyelamat sentiasa berada dalam keadaan selamat sepanjang operasi dijalankan lah. Deh, gitulah kita ni adik kakak weh. Jok, bantu-membantu amalan kita harap-harap ha lah. Rohok alik kita, okay, mari tolong. Dok, rohok alik demo, kita pakat-pakat seru. Dok, oh, tu dia. Apapun sama-sama kita doakan lah adik kakak supaya dipermudahkan urusan pada mereka dalam misi pencarian mangsa yang hilang. Deh, sama-sama kita doakan jugalah untuk mangsa supaya sentiasa orang panggil orang kuat dok, dipermudahkan urusan selamat dengan hola dengan tawakal kita lah, sama-sama kita doakan adik kakak.

Tu dia tu kepada demo nak tukar lah mak ngundi lah. Kalau hok demo ni ceroh gawe gawe saya do gawe ni paling me kawe ni. No, tak apa loh. Nah, jadi sedia malu lah kalau adik kakak. Kita teruskan dengan hiburan di pujaan 90 dengan lagu Gemuruh dan Cinta Selembut Sutra.

0: seorang juruterapi rindu dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di simpang renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam, dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk pada hari cuti, sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Hus Nizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidon yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuatir lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.15 tengah hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung, namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak langsirkan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksanakan dalam tempoh 48 bulan. Timbalan jurucakap kerajaan Lalida Pasivivatana berkata inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua hala melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Chamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas. Ketika kejadian, pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan badminton terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan nombor 8 dunia, Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam saingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejayaan itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

Setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami Rentak Kenangan 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klate, kemah gung kita.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara? Ai, ngangar saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah, maklum.
0: Tak boleh tahu macam tu. Tengok Mak Long ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok Mak Long macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada kadar dan kadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, Mak Long.
0: Keempat apa ya?
1: Itulah, Mak Long. Mak Long tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Yo. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dan saya bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Dah pun 4.38 minit pagi ketika ini untuk edisi Geng Buruh Hantu edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya, rakan-rakan di TikTok yang teman saya sejak pukul 12.30 malam tadi, yang pun menghantarkan ucapan juga yang mana saya tak sempat bacakan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen Piala Dunia 2026. Skuad Brazil sudah pun tiba di Amerika Syarikat untuk memulakan kempen Piala Dunia mereka, dan mereka telah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa New York Liberty di Amerika Syarikat. Dan Brazil bakal dijadualkan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun nanti, dan pasukan itu bakal beraksi di kejohanan berkenaan di bawah kendalian ketua jurulatih artinya Carlo Ancelotti, dengan harapan tinggi untuk menamatkan penantian 24 tahun mereka bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6 yang memecahkan rekod. Walaupun skuad kali ini dianggap kurang menyerlah, ialah keputusan Ancelotti menyenaraikan semula Neymar, iaitu 34 tahun dalam skuad, turut mencuri perhatian dunia bola sepak kerana penyerang itu tidak pernah dipanggil sejak Ancelotti mengambil alih tugas kira-kira setahun lalu dan tidak beraksi bersama Brazil sejak mengalami kecederaan serius pada lutut pada 2023. Walau bagaimanapun, kebimbangan itu timbul minggu lalu apabila imbasan menunjukkan Neymar juga mengalami kecederaan betis tahap 2 yang dijangka memerlukan tempoh pemulihan 2 hingga 3 minggu. Walaupun begitu, Ancelotti menyatakan beliau yakin yang Neymar ini akan berpeluang pulih tepat pada masanya untuk perlawanan pertama Brazil menentang Maghribi. Okey, dan Ancelotti yang baru-baru ini melanjutkan kontraknya sehingga 2030 menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar, iaitu jumlah tertinggi pemain berpeluang dalam sejarah Brazil yang merupakan pemain berulang dalam sejarah Brazil yang merupakan satu-satunya negara menyertai semua edisi Piala Dunia. Itu kisahnya berkenaan dengan pasukan Brazil untuk kempen Piala Dunia 2026 mereka nanti. Kepada anda yang nak ikuti perkembangan siaran langsung juga bola sepak Piala Dunia ini, jangan lupa untuk terus muat turun aplikasi RTM Klik anda secara percuma. InsyaAllah kami akan bawakan perlawanan secara langsung nanti di RTM untuk siaran Piala Dunia 2026. Okey, kepada anda semua nak dengarkan lagu Hindustan pagi-pagi ni, boleh, tak ada masalah. Ini dengarkan lagu daripada Udit Narayan dan juga Hema Sadensi, ABCDEFGHI, I Love You. National FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Tidak dilupakan juga sahabat-sahabat saya juga dari Sabah dan Sarawak juga yang turut mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Baiti Jannati Bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Syah Alauddin dan telah pun diterbitkan oleh rakan setugas iaitu Wahidah Mat Yaakob. Okey, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga musliman juga disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 4.50 minit pagi, di Kuching pada 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.49 minit pagi, di Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru Johor 5.43, di Bandaraya Melaka pada 5.48 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.49, di Shah Alam Selangor 5.49, di Ipoh Perak 5.50, di Georgetown Pulau Pinang 5.50, di Alustar Kedah 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

segerakan siasatan kes memandu Malulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitik beratkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan, antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya, Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantai yang nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kemalangan nyawa, kecurian kabel dan utiliti mengancam negara dan membahayakan masyarakat. Ayo, kita hentikan kecurian ini. Hubungi 999 untuk melapor sebarang aktiviti mencurigakan berhampiran kabel dan utiliti. Penjenayah akan didakwa.

0: Pelbagai alasan diberikan untuk tidak menderma darah.
1: Saya takut jarum. Saya takut darah.
0: Namun, adakah anda tahu setiap hari 2,000 beg darah diperlukan dan setiap hari hampir 2,000 nyawa perlu diselamatkan? Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Saya sudah menderma.
1: Saya sudah menderma. Saya juga sudah menderma. Anda bagaimana?
0: Pesanan ikhlas daripada warga Kelantan FM.
2: Ya, yeah, anda sedang mendengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belako. Ha, lagu mana tu? Derma darah kodok lagi. Ha? Hari ni, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah. Jadi, kita kalau boleh nak hidup 1,000 tahun deh. Tapi, belum tentu kita dapat hidup 1,000 tahun. Tapi, kita boleh orang kata, cuba sedaya upaya untuk mengekalkan kesihatan kita tu berada di tahap yang baik lah. Oleh itu, kenalah kita orang kata rasa tak sedap badan, dah boleh buat temu janji dengan doktor. Kita dah boleh dah sebenarnya mendapatkan rawatan awal. Kalau ada simptom-simptom tu sebenarnya kita dah boleh dah sebenarnya mendapatkan rawatan supaya badan kita, kesihatan kita terjaga. Sama lah macam saya pun, dalam beg saya tu sebenarnya banyak sangat-sangat ubat. Cakap je nak ubat apa, kawan-kawan saya di sekeliling saya pun sebenarnya kalau perlukan apa-apa ubat-ubatan, saya lah orang kata PBSM. bulan sabit merah. Apa-apa pun selepas ini, kita ada
3: orang tak panggil Ines Kobing Orang panggil Aisyah Ngobing.
2: Kita ada sketsa Wok Yoh, Samad dan Said. Kita pun nak tahu jugalah gapo lagi hak akan berlaku pada dia, mereka hari ni. Orang kata deh, Macam-macam situasi yang akan berlaku, macam-macam benda yang mereka akan explore. Saya ni kalau nak cerita pasal sketsa Wok Yoh, Samad, Said ni, daripada saya kecil lagi meme saya suka sangat-sangat menonton. Orang kata daripada di padang wayang kulit sehinggalah dianimasikan. Saya memang sangat-sangat suka. Saya boleh ingat watak sore-sore tu. Kalau boleh tiru, nak tiru. Kalau boleh dilakonkan balik pun, saya rasa saya nak lakonkan balik. Nak royaknya daripada zaman CD-CD lagi, DVD-DVD lagi gitu. Jadi kalau orang tertanya-tanya kat mana DJ Liz tu, DJ Liz tu sebenarnya dia berehat seketika. Dia kata, Is, awak catch sorry boleh tak? Biar kita nak tengok, kata Is mampu ataupun tidak berada di sini sendirian tanpa dia. Dia nak tahu saya ni rindu ke tidak. Jadi lepas ni kita akan ada lagu Jangan Kau Mimpi, Siti Tarah. Sebenarnya bagi saya mimpi tak ada masalah. Biarlah kita bermimpi. Kalau dengan mimpi itu boleh memberikan kita satu semangat untuk meriah realisasikannya, apa salahnya kalau kita bermimpi? Betul tak? Jomlah kita bermimpi. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Capital Sanosini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sanosini edisi Rabu 3 Jun 2026. Kerajaan Kelantan meminta rakyat menyalurkan aduan berkaitan bekalan air secara lebih spesifik dan terus kepada Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP bagi membolehkan tindakan segera diambil. Aduan yang lengkap dengan alamat rumah, lokasi dan kawasan terlibat penting bagi membantu pihak berkuasa mengenalpasti punca sebenar masalah. Dalam masa sama, pengguna digesa menggunakan aplikasi MyAKSB yang disediakan bagi memudahkan urusan aduan, semakan bil, pembayaran serta penerimaan notifikasi gangguan bekalan air secara terus. Kerajaan Negeri Kelantan meletakkan sasaran untuk meraih 16 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos ini sebagai usaha memperkasa pencapaian sukan negeri di peringkat kebangsaan. Sasaran tersebut ditetapkan oleh Kerajaan Negeri melalui Majlis Sukan Negeri MSN Kelantan yang turut menyasarkan 8 pingat perak dan 11 pingat gangsa. Penetapan sasaran itu dibuat berdasarkan penyertaan Kelantan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan selain mengambil kira prestasi semasa atlet, pencapaian edisi terdahulu serta perkembangan program latihan yang sedang dilaksanakan. Tekanan kos penternakan yang semakin meningkat dipercayai menjadi antara faktor utama amalan melepaskan lembu secara bebas masih berlaku di Kelantan, sekaligus mengundang risiko keselamatan kepada pengguna jalan raya, terutamanya di laluan utama pada waktu malam. Pengerusi Persatuan Jurusuntik Permanian Peradas Negeri Kelantan, Harun Hazim Zakaria berkata, masalah haiwan rayau lebih ketara di kawasan ladang kelapa sawit dan kawasan yang mempunyai padang ragut luas berbanding kawasan bandar yang kebanyakannya menggunakan sistem kandang. Pada tahun lepas, sebanyak 191 kemalangan membabitkan lembu direkodkan di Gua Musang dengan kerugian melebihi 1.14 juta ringgit, manakala laluan Gua Musang, Kuala Krai dan Gua Musang Jeli dikenal pasti sebagai lokasi berisiko tinggi, terutamanya pada waktu malam dan ketika hujan lebat. Sekian perkembangan berita Kelantan Sanosini edisi Rabu 3 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan Sanosini.